di tengah rade lengde aku banjalang usang ni gak sengne alar balu nusang tira usang mung de balik ngade